وكان رحمه الله زاهدا معرضا عن مفاتن الدنيا ومباهجة الحياة وزخارفها. Beliau adalah orang yang zuhud. Nah, berpaling dari fitnah-fitnah dunia. Nah, dan gemerlapnya dunia. La yusyarikun nas fi ma yahtamuna bihi minal manasib wal jah wan nufuz. Dia tidak ikut serta bersama manusia dalam perkara-perkara yang mereka bersemangat untuk meraihnya dan manasib kedudukan, nah, dan posisi dan yang lainnya. Ini beliau rahimahullah. Salam itu. Sekarang kita mengenal siapa murid-murid beliau. Naam. Akhadan ul ilmi khuluqun kathir. Telah mengambil ilmu dari beliau. Naam, khuluqun kathir, manusia yang banyak. Minhum Syekh Abdullah bin Abdul Rahim bin Abdul Rahman Al-Bassam. Mungkin berkenal antum ini Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam atau Al-Bassam, muallif kitab, muallif Taisir Al-Lam, syarah Naam Umdatul Ahkam. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam ini beliau penulis kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Ini salah satu murid Syekh As-Si'di rahimahullah. Yang kedua Al-Imam Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Waqad kana khalifatan li Syekh As-Si'di ala imamatil jami' bi Unayza ba'da wafatihi. Yang kedua, Imam Al-Imam Al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Dan beliau adalah pengganti khalifah terhadap Syekh, pengganti Syekh Si'di rahimahullah sebagai imam di Masjid Jami Unaidah setelah wafatnya Al-Imam Si'di rahimahullah. Berikutnya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Udwu lifta wa rais al-hay'a al-ilmiya fi majlis al-qada. Yang ketiga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Salah satu anggota komite fatwa dan pimpinan atau kepala hay'ah al-ilmiah dalam masjid, majlis qada. Walahu rahimahullah talamid kathirun ghaira haula. Dan beliau banyak murid selain yang disebutkan tadi. Nah, banyak murid-murid beliau yang selain disebutkan yang tadi. Waqad ja'ala Allah fi majalisi al-ilmiyah al-khair wal baraka. Naam. Dan Allah telah menjadikan dalam majelis-majelis beliau majelis ilmiah kebaikan dan barakah. Faqad takharraja 'ala yadayhi afwajun min kibari ulama mimman nafa'a Allah bi ilmihim. Dan Allah telah mengeluarkan di atas tangan kedua tangan beliau, ini alumni-alumni, murid-murid beliau, afwaj, banyak dari kalangan para ulama kibar, dari orang-orang yang Allah memberikan manfaat terhadap ilmu mereka.